Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Грузія. 1 кастрычніка католікос патріарх усієї Грузії Шио III прийняв у грузинській патріархії паломницьку делегацію австрійської митрополії Вселенського патріархату на чолі з митрополітом австрійським Арсенієм, екзархом Венгрії і Центральної Європи. Поводле повідомлення грузинської патріархії, удільники зустрічі обміркували відносини поміж двома православними церквами і підтримку, яку митрополіт Арсеній оказує грузинському православному приходу у Австрії. Патріарх Шио III виказав митрополіту подяку за допомогу грузинській громаді і у завершенні зустрічі відбувся обмін пам'ятними подарунками. Митрополіт Арсеній прибув у Грузію прикладно з 50 паломниками зі своєї єпархії. Константинополь. 1 кастрычніка священний синод Усяленського патріархату обрав єпіскопа Назіянського Афінагора новим митрополітом Нью-Джерсі. Вибори відбулися під час посідження синода у його новому складі, повномоцтва якого почалися 1 вересня 2026 року. На початку посідження Усяленський патріарх Варфоломій обмінявся привітаннями з митрополітом Севастійським Серафімом, найстарейшим по хіератонії сиротного призначених сябрів синода. Затим синод приступив до обрання нового митрополіта Нью-Джерсі на підставі спису з трьох кандидатів, представленого єпархіальним синодом Грецької православної архієпіскопії Америки. По завершенні процедури канонічних виборів новообраний митрополіт Нью-Джерсі отримав віншаванні від Усяленського патріарха Варфоломія, сябрів священного синода і представників патріаршого двора. Фінляндія. На минулим тидні представники Усяленського патріарха Варфоломія узяли удзел у святкаванні 180-годзя з часу освячення храма Святой Александри у Турку. Делегацію Усяленського патріархату узначалив старець митрополіт Халкідонський Еммануїл. Урочистості були організовані Автономною православною церквою Фінляндії. Під час знаходження у Фінляндії представники Усяленського патріархату зустрілися з архієпіскопом Хельсінкі Ільйой і сябрами архієрейського синода. Греція. Священний синод церкви Греції привітав історичне погоднення поміж Грецією і Болгарією об вертанні 48 церковних коштовностей, вивезених з грецьких монастирів під час Першої сусвітньої війни. Синод одночасово заклікав протягнути працю по вертанні інших релігійних предметів, вивезених з Усходньої Македонії і Фракії. Теперішньому погодненню попередничали гади перемовав. Документ був оформлений у вигляді меморандума об узаєморозумінні, підписаного міністрами культури Греції і Болгарії. Священний синод Грецької церкви виказав надію, що погоднення стане початком більш широкої праці по вертанні інших церковних коштовностей, які залишаються за межами Греції. Румынія. Патріарх румынський Даніїл відзначив 19-годзі інтронізації подячним набаженством у Патріаршим соборі Бухареста. Потім відбулося урочисте собрання у залі Європа Християна Патріаршого палаца. На святочному мероприємстві патріарші Дараца і директор видання Люміна святар Штефан Сфаргія зробив доклад про розвиття пастирської, культурної, доброчинної, медійної і едукаційної діяльності румынської православної церкви за останні 19 років. У своїй промові патріарх Даніїл узгадав про 4 основні мети, обвіщені їм при інтронізації. 3 з їх предугледжували створення радіостанції, телеканала і християнської щоденної газети. Усі 3 проєкти були запущені 27 кастрычника 2007 року. 4-й метою стало будівництво Національного собору Румунії. Ієрусалим, Болгарія. 30 вересня патріарх болгарський Даніїл завершив перший мирний візит у Ієрусалимський патріархат. Шестиденне паломництво почалося 25 вересня і включало наведування Ієрусалима, Віфлеєма, Мадаби і Амана.
сустрэчы з рэлігійнымі і палітычнымі лідарамі, а таксама сумесныя набажэнствы. Падчас візіту патрыярх Данііл неаднаразова заклікаў да міру і спынення ваенных дзеянняў на блізкім усходзе і выказваў падтрымку іерусалімскаму патрыярхату і яго вернікам. Дэлегацыя наведала гасподнюю грабніцу, месцы здабыцця жыватворчага крыжа, Гефсіманію, грабніцу Багародзіцы, храм Раства Хрыстовага і пячэру Раства ў Віфлееме. 29 верасня патрыярх Данііл сустрэўся з каралём Іарданіі Абдалой II. Манарх пацвердзіў адданасць Іарданіі абароне хрысціянскай прысутнасці ў рэгіёне і ахове мусульманскіх і хрысціянскіх святынь Іерусаліма. Ён таксама запрасіў патрыярха ўзяць удзел ва ўрачыстасцях 2030 года з нагоды 2000-годдзя хрышчэння Ісуса Хрыста. Турцыя. У цэнтральнай Турцыі завершана рэстаўрацыя грэцкага праваслаўнага храма Святога Еўстафія, пабудаванага ў 1836 годзе. 190-гадовы будынак пасля аднаўлення мусіць адкрыцца як муніцыпальны музей. Мясцовыя ўлады таксама разлічваюць уключыць яго ў турыстычны маршрут Кападокіі. Трохнефны храм захаваў фрэскі, каменныя рэльефы, разныя элементы і напісы на турэцкай мове, запісанай грэцкімі літарамі. Гэты від пісьменнасці быў распаўсюджаны сярод праваслаўных грамад Малой Азіі, якія выкарыстоўвалі турэцкую мову ў паўсядзённым жыцці пры захаванні імі праваслаўнай хрысціянскай ідэнтычнасці. Адрэстаўраваны храм выкарыстоўваўся для набажэнстваў да грэка-турэцкага абмену насельніцтвам 1923 года. Пасля ад'езду праваслаўнай грамады будынак выкарыстоўваўся як ваенны склад, архіў, тэатральная зала і прафесійнае вучылішча. Палесціна. Іерусалімскі патрыярхат пацвердзіў працяг працы па абароне царкоўнай уласнасці на святой зямлі, уключаючы манастыр святога Герасіма ў даліне Іардана, вядомы таксама як Дейр Хаджла, які быў заснаваны ў 455 годзе. Патрыярхат заявіў, што зямельныя ўладанні абіцелі і ахвяраванні пастаянна падвяргаюцца спробам захопаў. Патрыярхат заклікаў сяброў манаскай грамады падтрымаць пераўтварэнні, які праводзіцца, каб манастыр захаваў сваю маёмасць і працягваў духоўнае служэнне. Злучаныя Штаты Амерыкі. На мінулым тыдні мітрапаліт амерыканскай праваслаўнай царквы Ціхан прыняў мітрапаліта Саву, архіепіскапа Нью-Йоркскага антыяхійскай праваслаўнай архіепіскапіі Паўночнай Амерыкі ў саборы Свяціцеля Мікалая ў Вашынгтоне. Сустрэча была прысвечана ўмацаванню адносін паміж праваслаўнай царквой у Амерыцы і антыяхійскай амерыканскай архіепіскапіі, а таксама магчымасцям больш шчыльнага супрацоўніцтва. Візіт прайшоў у атмасферы гасціннасці і братэрскага дыялогу. Грэцыя. На мінулым тыдні каля руін старажытнай царквы Успення Прасвятой Багародзіцы ў крэпасці вёскі Хрысі на поўначы Грэцыі, непадалёк ад Эдэсы, былі знойдзены мошчы святой навамучаніцы Хрысіі, вядомай таксама пад славянскім імем Злата. Паводле навуковай дакументацыі знойдзеныя парэшткі належаць маладой жанчыне прыкладна 17 гадоў. Спецыялізаваныя лабараторыі ўстанавілі, што яна памерла ў 1795 годзе. Такім чынам, гаворка ідзе пра час Асманскай імперыі, што адпавядае апісанню пакутаў святой. Францыя. 3 кастрычніка ў Парыжы адбылося ўрачыстае паседжанне Рады Багаслоўскага інстытута Святога Сергія, у межах якога ганаровая ступень доктара багаслоўя была прысвоена архіепіскапу Кентерберыйскаму ў адстаўцы спадару Роуэну Вільямсу. Мерапрыемства прайшло ў будынку інстытута ў прысутнасці мітрапаліта Дубнінскага Яна, канцлера інстытута, дэкана прафесара Мішэля Стаўру і старшыні адміністрацыйнай рады Крыстафа Левалуа. На пачатку паседжання дэкан прадставіў справаздачу пра акадэмічны 2025-2026 навучальны год і распавёў пра дзейнасць інстытута. Затым адбылося ўручэнне доктарскай ступені ханорыс каўза Роуэну Уільямсу за яго ўнёсак у багаслоўскую навуку, у асэнсаванне этычных пытанняў сучаснага свету і экуменічны дыялог, а таксама за глыбокія сувязі з праваслаўнай традыцыяй. Роуэн Уільямс прачытаў лекцыю Уладзімір Лоскі «На дарогах Францыі. Нацыянальная ідэнтычнасць і духоўная цэласнасць багаслова-паломніка».
Константинополь. Усяленский патриарх Варфоломей, разгледзевший апелляцию кубанского святара протоиерея Андрея II, постановил снять с его каноничное покарание, накладенное у Русской Православной Церкви. У рашенні Константинопольского патриархату говорится, что гэтые санкции не были продиктованы уласно церковными критериями. Поводле опубликованного тексту рашення, патриарх Варфоломей постановил отменить покарание у выгляде позбавления святарского сану и обновить протоиерея Андрея II у духовном сане и вернуть ему связанные со святарской годностью правы и привилеи. Одночасово Константинопольский патриарх принял его под свой амафор и уключил у клир усяленского патриархату. У рашенні так само приводится спасылка на каноничную практику и тлумачение канонов, поводле яких Константинопольский патриарх мае право примать клириков из інших церковных юрисдикций, нават без отпускной грамоты епископа, які их рукоположил. Протоиерей Андрей II будзе служить у складе американской архиепископии усяленского патриархату с центром у Нью-Йорку. У публикации нагадывается, что у 2024 годе протоиерей Андрей отмовился читать милитаристскую молитву за Святую Русь патриарха Кирилла, подтримливал протоиерея Алексея Уминского и інших святаров, якія подверглися переследу у Русской Православной Церкви. Египет. 1 кастрычніка патріарх Александрійскі і усяє Африки Федор II прийняв у патріаршій резиденції посла Румынії у Арабській Республіці Єгипет Алівію Тадеран. Падчас зустрічі патріарх привітав дипломатку і розповів про вікові духовні і церковні сувязі Александрійського патріархату з Румынською православною церквою, а так само про відносини братерського супрацовництва і солідарності, що склалися поміж двома церквами. Федор II праз амбасадарку перадаў падзяку патріарху румынскаму Даніілу і іерархіі румынскай царквы за пастаянную падтрымку пастырскай, місіянерскай і дабрачыннай дзейнасці Александрійскага патріархату ў Афрыцы. Асаблівая ўвага была ўдзелена росту колькасці румынскіх паломнікаў у Егіпце. Патріарх адзначыў, што развіццё паломніцкіх паездак можа стаць дадатковай сувяззю паміж двума народамі і церквамі.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Певний час ти жила у Гданську, зараз переїхала у Варшаву. Чому?
1: Кохання. Я зустріла Женю, зрозуміло, ну ось, літерально переїхала до його. Тому вельми банально все. Я люблю Гданьск, мне вельми подобается Гданьск, и он спокойный для меня, я интроверт. Я не люблю общаться. Я люблю сидеть дома и писать музыку. Тому Гданьск был для меня идеальным. Там, ну, литерально просто сидишь у себя у хати, пишешь музыку, едешь до мора. Супер! А тут завсёды что-то отбывается. Была на рефешенде. И мне вельми подобается, я люблю рефешн. Я вельми хочу туда ходить. А лишь потребно же ходить. І я не можу казати «нет», тому що мені подобається. І зараз такий мій інтроверт плаче, а екстраверт, який сидів за кратами в Гданьску, такий «нарешті, ходимо». Тому для мене ще я не ведаю, як компенсувати цю енергію, яку я віддаю, тому що я занадто при контакті з людьми віддаю енергію, і потім я нічого не можу робити, я просто лежу. Я ще не ведаю, що мені з цим робити, але мені подобається.
0: Скільки місяців вже ти у Варшаві живеш?
1: Пару тижнів. Літерально переїхала у вересні. Ось тільки-тільки.

0: Сусветний хіт тидня.
1: Bullet for my Valentine вертаються з нової композиції Social Apocalypse, тяжким і напруженим треком, який став першим синглом з одноіменного будучого альбома. У музиці гурт заховує сполучення тяжких гітар, агресивної енергетики і мелодичних елементів, характерних для їх металкор гучання. Тематична пісня зв'язана з сучасним світом, у яким поводлі фронтмена Мена Така усе більш конфліктів, поділів і усе менш адзінства. Альбом Social Apocalypse выйдет 19 сакавіка 2027 года, а уже у студені гурт отправится у европейский тур разом с Pendulum и Dark Divine. Bullet for my Valentine – Social Apocalypse.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: тижня.
1: Dead Poets Society з новою кружелкою Monarch. Сьогодні рубриця «Альбом тижня» – альтернатив-рок гурт з Лос-Анджелеса. У його склад виходять Джек Андеркофлер – вокал і гітара, Джек Коллінз – гітара і клавішні, Дилан Бреннер – бас-гітара і Уілл Гудроуд – ударне. Музика колективу будується на сполученні тяжких і гітарних рифів, альтернативного року, електронних елементів і моцного емоційного вокалу. Їх дебютний альбом вийшов у 2021 році. У 24-м вони випустили «Fission», який зробив їх гучання більш масштабним і експериментальним. Одним з головних рис Dead Poets Society стали контрасти. Агресія сусіднічає з уразливістю, тяжкі гітари з мелодичністю, а напружені фрагменти можуть змінятися амаль інтимними. Третій альбом Monarch протягує розвивати менавіта гэты бок їх музики.

0: chyba 270 czy kolko tam jest, tam te brojlery.
1: Czy teper to jest jakoś uciążliwe, jest jakiś smród?
0: Teper ja nie odczuwaju. Aha. Czasem, ale to bardzo rzadko i mało, a tak to nie czuję tego smrodu. Ale no jeden kurnik, a kolko tam ich jest, to nie to jest.
1: Miejscowy człowiek robi, Ciul z Miklaszów?
0: On z Antonowa i on tam żyje, no i tam chce pobudować te kurniki. Ale jak tam będzie, to ja nie wiem, jaki rezultat będzie.
1: To wy podpisali się, czy wy tak do niczego nie chcecie mieszać się?
0: To znaczy, ja nie chcę bardzo mieszać się, bo nie wiem, jak to będzie, jaki to będzie rezultat. Ludzie się mówią, że to będzie smrdiety. No, ale jak będzie, to nie znaju.
1: A wy tu dbacie, rozbudowujecie się?
0: A trochę tak.
1: Dzieci będą tu?
0: Tak.
1: I jak oni do tego podchodzą?
0: No, dzieci moje to nie znają, jak oni. Oni mówią, no jak wже ludzie, co tam zadecydują. Sami nie chcą decydować. No i ja tak samo nie znaju. A później wже буде za późno. Кажу, że za późno. Оглянули się усе то, ale чому так то є? Ніхто не наказував там. Мой чоловік то знав, казав, що він знав, але він каже, що може буде все добре. Чекаємо на результат, який то буде.
1: Що принесе там з гміни, то
0: так,
1: треба мати.
0: Люди різні підходять. Одні кажуть, коб були ті курники, другі кажуть, що не то є.
1: А хто кажуть, коб були?
0: Ну, там один казав, що то є, що коб були, що не буде не смердіти. Отак. Як колись каже, обори були, і то є, і не смерділо, то що там задецидують?
1: Але хотіли б так, коб не було, чи коб... Чи все равно?
0: То значить, ні, я хотіла би, щоб не смерділо. Бо я дуже вражлива. Як їдем часом на Гайнувку, в старому корні, ті біогазовні стоять, то дуже смердять. Як той кілька разів ми переїжджали, то дуже смердять. А як тут, чи тут ті біогазовні будуть, чи ні, то я не зорієнтована.
1: А як тут у вьощі? Тут все по-своєму говорять, чи трохи?
0: То значить, трохи є приїжджих, і теж є, і католіки є. Але якось мирно живемо. Аби чоловік людський був, то чи він католік, католі чи православні, то все равно, але...
1: Але вьоска така, що тут трохи людей живе, так?
0: Живе трохи, кольки? Так. Ну, вьоска то десь так 70 номеров. О, але то, але є і приїжджі, як би туристику одні там ведуть. Я тут вже живу понад 40 років. Є поїзд тут в Міклашах, дуже добре.
1: І діти тут теж є?
0: Є. Діти є, школа в Ворлі. Автобус довозить.
1: А так як до Ворлі теж є якийсь автобус, як десь до доктора чи до...
0: Ні, то нема.
1: То вже самому треба
0: думати. Так, бо то недалеко, 3 кілометри так до гміни буде, як Щуль, то ровером або самоходом, а так. Ну, автобус там в Ворлі вже ж є, то є, але то на Бєльськ ходить. Можна доїхати, є добре полончення, є тут добре. Поїзд, то мій внук до Білостоку доїжджає поїздом щодня. Ну, рано мусить вставати, що правда, бо часом і по 6 їде.
2: Кому перешкоджає, кому не перешкоджає.
1: А вам?
2: Я знання не маю.
1: Я питаюся про ті курники.
3: То значить,
4: Я jestem przeciw. Przeciw. Z tego względu, że też mam tak dzieci. Ja nie wiem, co, czy to będzie śmierdziało, czy nie będzie. Że tak brzydko powiem, no nikt mi tego nie zagwarantuje. Nawet jeśli mi ktoś teraz powie, że nie będzie, a za, nie wiem, rok, dwa, pięć czy dziesięć będzie. No i co wtedy? Ja mam tym oddychać powietrzem tutaj? No nie, dlatego ja jestem przeciw. Ja mam dzieci i bym chciała też w przyszłości, żeby te dzieci, że tak no, pewnie pójdą gdzieś tam na studia, może wrócą, może z dziećmi, z wnukami. Też bym chciała, żeby przyjeżdżali tutaj, a nie powiedzieli, nie mamo, nie przyjedziemy, bo tutaj śmierdzi, tak? Nie pójdziemy nawet na spacer, tak? Nigdzie, no... Teraz ten, co jest, to nie odczuwam. Ja mieszkam bardzo blisko, więc ja nie odczuwam, ale jeżeli powstaną trzy... Nikt mi tego nie zagwarantuje, że nie będzie się niosło, tak? Wiemy też przykład Bielska, tak? I tam Parcewa, no. Pamiętamy te dni Bielska z któregoś roku, że się nie dało oddychać. No, wiatr się zmienił tutaj akurat...

0: twoją bliskość, zapachu kadzidła, ciepłego dymu.
1: Radio Раце. Гайнаўка.
2: Саколка.
1: Масты.
2: Ваўкавыск.
1: 98.1 FM.

0: Niewypadkowa przybiął ja wiersz Alesia Razanowa pra pamięć o Białrejach. Majemu wypadku heteha naroda przykład meta na kierowanaha zniszczenia usioj nacji u czas II Suświetnej wojny. A i wspomnieć trzeba, że to do tego zniszczenia zaplanowanaha i prawiedzienaha faszystowskiej Niemieczynaj, jakże często dokładali swoje krwawe ruki i przedstawniki innych nacji. Ale ab tym często zabywaje co u imia palochki na duszy i stwarania narodu, jak ja czysty ja, nieskażony ja nijakiej podłościu, a kali tak, to na pewno była ja na zroblenaj u imia wyższych wartości. Tylko kto może wyraszać, czym u takich wypadkach bywaje heta ja wyższejsza ja. A i ciapieraśnie dziejeni nacji, jakoj miała nie być, ale zastała się, a sapliwa u światoj z ziemli pokazwa już, to achwiara z czasem tak samo może być katam i tak jak tojża może znajść swoją wyższejszą wartość.
1: Walży na mord Antygonie Depesza. Антигона з мертвими ясна, что до живых возьми меня у сестры. Я так само высоко ценю поховальный бизнес, фест копай и купляй, марафон мама мыла мертвых. Кулачка, я раблю обход могил нашей люксовой семейной майомости. На клавиатуры для катавання я трымала акорды, каб пальцы расцягнуць, як у вядзьмяркі. Я спаражніла нутро, як мяхі акардэона для лепшага гуку. Не сакрэсікі, а працу і пакаранне я раздзялю з табою. А плачам твайго брата, і я пакажу цэлыя лясы непахаваных трупаў. Мы прыб'яром, як толькі дзве сястры умеюць прыбраць у хаце. Касцям, што валяюцца, як шкарпэткі, бой, бой попелу на дне каленных місак. Навошта спрачацца з мужчынам пра нямыты посуд, калі нам яшчэ чысціць гару чарапоў да бляску. Выхаваныя статуямі, поставай, я сука и кобыла, я цемент у слезах. Мои могилы зауважишь сдалек, бездокорные, як дитячая скура. Тут история подыходить до конца, як фильм, ты трами могилау. Як фильм, безыменными ты трами массовых похованняу. Кожная яма, кожны пагорак пад падазрэннем.
2: Прынцыпова ўсё роўна, скончыцца дождзі не.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Вільні вийшла книга класіка літовської літератури Вітаўтаса Мачерніса «Я короля у тебе признав». У перекладах на білоруську мову Ванди Мартінш Душрейш. Мачерніс прожив усього 23 роки і загинув у 1944 році от аскепка артилерійського снаряда. Його вірші збирали по радочках по усім світі, бо більшість з них заховалася у приватних листах до сябров і сябровок, які роз'їхалися після війни по усім світі. Чому літовці так бережливо ставляться до своєї спадщини? Каже поетка і перекладчиця Ванда Мартінш Душрейш.
2: Літовці вміють пам'ятати свою культуру, свою історію, і гэтым яны ад нас трошачкі адрозніваюцца. Усё-такі так, мы не ўчапіўшыся, мы кіпцюрамі і зубамі ў сваю гісторыю і сваіх пісьменнікаў.
3: Таму што это іхныя падмуркі, нацыянальныя, культурныя, а падмуркі знішчыць, і ўсё тады руйнуецца.
2: Абсалютна згодна. І я цяпер памятаю, як некалькі гадоў назад вы мяне запрасілі на канферэнцыю навукоўцаў у Коўне. І я вам напісала, я не навукоўка, а вы мне напісалі, Ванда, ты повинна там быть. Добре, что там я сказала так, что не так, але я слухала. И вот я слухала и цалком погаджуся тем, что кажуть там про некие знешние умовы, у Беларуси были не такие, у Литвы были іншие. Ну, может, трошечки это правда. Тому, что у литовцев не перервалася память. А не перервалася память, это не нечто такое, что само ветер там подует, но порвалася. Это значит, что люди у кожным поколении умеют ценить попередников, умеют дяковать, умеют писать и умеют проводить мероприемства.
3: З ваших особистих планов, что чекаете, еще год не закончился, еще есть такая пленная осень для культурных разных подеев?
2: Так, осень будет вельми занятая, и не только моими, потому что осенью у нас традиционно проводится свято песни, вось свято песни, хутка. Вось, потом Олеся Дамкович так само робит эту Беларусь старожитная.
3: Фестиваль.
2: Свято, фестиваль песни, так само збираюсь исти. Потом будет моя презентация моего нового перекладу, моей новой книги, перекладу Вітаўтаса Мачерніса. И с этой книгой я збираюсь ездить вельми шмат, не меньше, у меня запланировано не меньше 10 презентаций, а может и больше.
3: По всему свету?
2: По всему свету, так, обовязково. Вельми добре со Скоринокой працую, вось, Батумі, так само, у Польщі, конечно, шмат суполок, причем не про зеки, там, в пен-центре це еще что-то, а просто познайомилася.
3: Ну, по приватних таких сувязях розных.
2: Приватные. Хтось мене читає, комусь сподобалися мої вірші, запросили, познайомилися і запрошають тепер завсюди. Вось, і ось ми сиділи і казали, а що ми наступне видаємо? А ось, вспомнили про эту Ону Міцюте. Ми вже кілька разів казали, що про її треба видати. Їй, вона перекладала білоруських поетів. І там коли є навіть такі, що і Максим Танк дає і вдавався, что, але я на вельми кахала там своего Шутовича. Ну, это так само, вельми цікавую и вельми человечную и литературную, и науковую книжку. Алма писала, я ведаю, что я на науковую, ну, может, не книгу, а я великий артикул про эту письменницу у ей есть. Так что я могла перекласти этот артикул, я могла перекласти ей на верши, потому что то, что она переклала, это есть у ей на архиве. И я ведаю, где я там была, я ще не глядела. Коли это літературний музей імя Мароніса у Коуне. І ось там є архів. Ось я ведаю, где шукати.
1: Вітаўтаса Мачерніса лічить одним з найбільш значних представників літовської екзистенціальної поезії. При житті поета не вийшла ніводної книги.

дивлюся в очі, у блокноті от А до Ю. Так чому ж ти її не ворочаєш, паперовую пам'ять свою? Галі, Вери, Надії, Таї, спека вуснули вільгать вина. Хто ж я на гонорлів катаю?

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Грузія. 1 кастрычніка католікос патріарх усієї Грузії Шио III прийняв у грузинській патріархії паломницьку делегацію австрійської митрополії Вселенського патріархату на чолі з митрополітом австрійським Арсенієм, екзархом Венгрії і Центральної Європи. Поводле повідомлення грузинської патріархії, удільники зустрічі обміркували відносини поміж двома православними церквами і підтримку, яку митрополіт Арсеній оказує грузинському православному приходу у Австрії. Патріарх Шио III виказав митрополіту подяку за допомогу грузинській громаді і у завершенні зустрічі відбувся обмін пам'ятними подарунками. Митрополіт Арсеній прибув у Грузію прикладно з 50 паломниками зі своєї єпархії. Константинополь. 1 кастрычніка священний синод Усяленського патріархату обрав єпіскопа Назіянського Афінагора новим митрополітом Нью-Джерсі. Вибори відбулися під час посідження синода у його новому складі, повномоцтва якого почалися 1 вересня 2026 року. На початку посідження Усяленський патріарх Варфоломій обмінявся привітаннями з митрополітом Севастійським Серафімом, найстарейшим по хіератонії сиротного призначених сябрів синода. Затим синод приступив до обрання нового митрополіта Нью-Джерсі на підставі спису з трьох кандидатів, представленого єпархіальним синодом Грецької православної архієпіскопії Америки. По завершенні процедури канонічних виборів новообраний митрополіт Нью-Джерсі отримав віншування від Усяленського патріарха Варфоломія, сябрів священного синода і представників патріаршого двора. Фінляндія. На минулим тидні представники Усяленського патріарха Варфоломія узяли удзел у святкаванні 180-годзя з часу освячення храма Святой Александри у Турку. Делегацію Усяленського патріархату узначалив старець митрополіт Халкідонський Еммануїл. Урочистості були організовані Автономною православною церквою Фінляндії. Під час знаходження у Фінляндії представники Усяленського патріархату зустрілися з архієпіскопом Хельсінки Ільйой і сябрами архієрейського синода. Греція. Священний синод церкви Греції привітав історичне погоднення поміж Грецією і Болгарією об вертанні 48 церковних коштовностей, вивезених з грецьких монастирів під час Першої сусвітньої війни. Синод одночасово заклікав протягнути працю по вертанні інших релігійних предметів, вивезених з Усходньої Македонії і Фракії. Теперішньому погодненню попереднічали гади перемовав. Документ був оформлений у вигляді меморандума об узаєморозумінні, підписаного міністрами культури Греції і Болгарії. Священний синод грецької церкви виказав надію, що погоднення стане початком більш широкої праці по вертанні інших церковних коштовностей, які залишаються за межами Греції. Румынія. Патріарх румынський Даніїл відзначив 19-годзі інтронізації подячним набаженством у Патріаршим соборі Бухареста. Потім відбулося урочисте собрання у залі Європа Християна Патріаршого палаца. На святочному мероприємстві патріарші Дараца і директор видання Люміна святар Штефан Сфаргія зробив доклад про розвиття пастирської, культурної, доброчинної, медійної і едукаційної діяльності румынської православної церкви за останні 19 років. У своїй промові патріарх Даніїл узгадав про 4 основні мети, обвіщені їм при інтронізації. 3 з їх предугледжували створення радіостанції, телеканала і християнської щоденної газети. Усі 3 проєкти були запущені 27 кастрычника 2007 року. 4-й метою стало будівництво Національного собору Румунії. Ієрусалим, Болгарія. 30 вересня патріарх болгарський Даніїл завершив перший мирний візит у Ієрусалимський патріархат. Шестиденне паломництво почалося 25 вересня і включало наведування Ієрусалима, Віфлеєма, Мадаби і Амана.
сустрэчы з рэлігійнымі і палітычнымі лідарамі, а таксама сумесныя набажэнствы. Падчас візіту патрыярх Данііл неаднаразова заклікаў да міру і спынення ваенных дзеянняў на блізкім усходзе і выказваў падтрымку іерусалімскаму патрыярхату і яго вернікам. Дэлегацыя наведала гасподнюю грабніцу, месцы здабыцця жыватворчага крыжа, Гефсіманію, грабніцу Багародзіцы, храм Раства Хрыстовага і пячэру Раства ў Віфлееме. 29 верасня патрыярх Данііл сустрэўся з каралём Іарданіі Абдалой II. Манарх пацвердзіў адданасць Іарданіі абароне хрысціянскай прысутнасці ў рэгіёне і ахове мусульманскіх і хрысціянскіх святынь Іерусаліма. Ён таксама запрасіў патрыярха ўзяць удзел ва ўрачыстасцях 2030 года з нагоды 2000-годдзя хрышчэння Ісуса Хрыста. Турцыя. У цэнтральнай Турцыі завершана рэстаўрацыя грэцкага праваслаўнага храма Святога Еўстафія, пабудаванага ў 1836 годзе. 190-гадовы будынак пасля аднаўлення мусіць адкрыцца як муніцыпальны музей. Мясцовыя ўлады таксама разлічваюць уключыць яго ў турыстычны маршрут Кападокіі. Трохнефны храм захаваў фрэскі, каменныя рэльефы, разныя элементы і напісы на турэцкай мове, запісанай грэцкімі літарамі. Гэты від пісьменнасці быў распаўсюджаны сярод праваслаўных грамад Малой Азіі, якія выкарыстоўвалі турэцкую мову ў паўсядзённым жыцці пры захаванні імі праваслаўнай хрысціянскай ідэнтычнасці. Адрэстаўраваны храм выкарыстоўваўся для набажэнстваў да грэка-турэцкага абмену насельніцтвам 1923 года. Пасля ад'езду праваслаўнай грамады будынак выкарыстоўваўся як ваенны склад, архіў, тэатральная зала і прафесійнае вучылішча. Палесціна. Іерусалімскі патрыярхат пацвердзіў працяг працы па абароне царкоўнай уласнасці на святой зямлі, уключаючы манастыр святога Герасіма ў даліне Іардана, вядомы таксама як Дейр Хаджла, які быў заснаваны ў 455 годзе. Патрыярхат заявіў, што зямельныя ўладанні абіцелі і ахвяраванні пастаянна падвяргаюцца спробам захопаў. Патрыярхат заклікаў сяброў манаскай грамады падтрымаць пераўтварэнні, які праводзіцца, каб манастыр захаваў сваю маёмасць і працягваў духоўнае служэнне. Злучаныя Штаты Амерыкі. На мінулым тыдні мітрапаліт амерыканскай праваслаўнай царквы Ціхан прыняў мітрапаліта Саву, архіепіскапа Нью-Йоркскага антыяхійскай праваслаўнай архіепіскапіі Паўночнай Амерыкі ў саборы Свяціцеля Мікалая ў Вашынгтоне. Сустрэча была прысвечана ўмацаванню адносін паміж праваслаўнай царквой у Амерыцы і антыяхійскай амерыканскай архіепіскапіі, а таксама магчымасцям больш шчыльнага супрацоўніцтва. Візіт прайшоў у атмасферы гасціннасці і братэрскага дыялогу. Грэцыя. На мінулым тыдні каля руін старажытнай царквы Успення Прасвятой Багародзіцы ў крэпасці вёскі Хрысі на поўначы Грэцыі, непадалёк ад Эдэсы, былі знойдзены мошчы святой навамучаніцы Хрысіі, вядомай таксама пад славянскім імем Злата. Паводле навуковай дакументацыі знойдзеныя парэшткі належаць маладой жанчыне прыкладна 17 гадоў. Спецыялізаваныя лабараторыі ўстанавілі, што яна памерла ў 1795 годзе. Такім чынам, гаворка ідзе пра час Асманскай імперыі, што адпавядае апісанню пакутаў святой. Францыя. 3 кастрычніка ў Парыжы адбылося ўрачыстае паседжанне Рады Багаслоўскага інстытута Святога Сергія, у межах якога ганаровая ступень доктара багаслоўя была прысвоена архіепіскапу Кентерберыйскаму ў адстаўцы спадару Роуэну Вільямсу. Мерапрыемства прайшло ў будынку інстытута ў прысутнасці мітрапаліта Дубнінскага Яна, канцлера інстытута, дэкана прафесара Мішэля Стаўру і старшыні адміністрацыйнай рады Крыстафа Левалуа. На пачатку паседжання дэкан прадставіў справаздачу пра акадэмічны 2025-2026 навучальны год і распавёў пра дзейнасць інстытута. Затым адбылося ўручэнне доктарскай ступені ханорыс каўза Роуэну Уільямсу за яго ўнёсак у багаслоўскую навуку, у асэнсаванне этычных пытанняў сучаснага свету і экуменічны дыялог, а таксама за глыбокія сувязі з праваслаўнай традыцыяй. Роуэн Уільямс прачытаў лекцыю Уладзімір Лоскі «На дарогах Францыі. Нацыянальная ідэнтычнасць і духоўная цэласнасць багаслова-паломніка».
Константинополь. Усяленский патриарх Варфоломей, разгледзевший апелляцию кубанского святара протоиерея Андрея II, постановил снять с его каноничное покаранне, накладенное у Русской Православной Церкви. У рашенні Константинопольского патриархату говорится, что гэтые санкции не были продиктованы уласно церковными критериями. Поводле опубликованного тексту рашення, патриарх Варфоломей постановил отменить покаранне у выгляде позбавлення святарского сану и обновить протоиерея Андрея II у духовном сане и вернуть ему связанные со святарской годностью правы и привилеи. Одночасово Константинопольский патриарх принял его под свой амафор и уключил у клир усяленского патриархату. У рашенні так само приводится спасылка на каноничную практику и тлумачение канонов, поводле яких Константинопольский патриарх мае право примать клириков з інших церковных юрисдикций, нават без отпускной грамоты епископа, який их рукоположил. Протоиерей Андрей II буде служить у складе американской архиепископии усяленского патриархату с центром у Нью-Йорку. У публикации нагадывается, что у 2024 годе протоиерей Андрей отмовился читать милитаристскую молитву за Святую Русь патриарха Кирилла, подтримливал протоиерея Алексея Уминского и інших святаров, якія подверглися переследу у Русской Православной Церкви. Египет. 1 кастрычніка патріарх Александрійскі і усяє Африки Федор II прийняв у патріаршій резиденції посла Румынії у Арабській Республіці Єгипет Алівію Тадеран. Падчас зустрічі патріарх привітав дипломатку і розповів про вікові духовні і церковні сувязі Александрійського патріархату з Румынською православною церквою, а так само про відносини братерського супрацовництва і солідарності, що склалися поміж двома церквами. Федор II праз амбасадарку перадаў падзяку патріарху румынскаму Даніілу і іерархіі румынскай царквы за пастаянную падтрымку пастырскай, місіянерскай і дабрачыннай дзейнасці Александрійскага патріархату ў Афрыцы. Асаблівая ўвага была ўдзелена росту колькасці румынскіх паломнікаў у Егіпце. Патріарх адзначыў, што развіццё паломніцкіх паездак можа стаць дадатковай сувяззю паміж двума народамі і церквамі.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночки», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

wybaczysz u Harry? – spytał się adnojczy u wiszenki Harbus. – Nie bej sąca. Ja ich tak sama krajoczkam w oka baczu, tolki helio twojej wiśnie zaminaje, dy i ty sama. A za chataj w ulica, rozkazywała dalej wiszenka. A po jej maszyny biegajuć. Och, etaka ja nikoli nie baczył. A co jeszcze? Za ulicą poplał, a na im dzieci miaczek ganiajuć. I mnie chocze do ich, zaczmychał Harbus. A jeszcze baczu ja... Oj, poczekaj, poprosił się tołsty leża boka. Wiedajesz co? Dawaj z tobą palecem świat pobaczym. Dawaj, wesoło zgodziła się wiszenka. Tak nadokuczyła wisieć na galence. I mnie na gradzie leżać. I one oderwali się i polecieli. Вишенька, як зорочка зіхотіла на небі і усе приговорвала. Ой, як добренька лятаць, ой, як добренька гуляць. Не вельмі лётай, каб якая ворона тебе не глинула, попередзіў вишеньку Гарбуз, важна перакульваючыся з боку на бок. За мяне не турбуйся, я вёрткая, засмеялася вишенька і пачала уздымацца ўсё вышэй і вышэй. Адстаў Гарбуз і сумны вернуўся адзін. «Не ма нічога лепей на свеце, як свой агарод», – сказаў ён. Так ён і пролежаў пад плотам, пакуль не загніў. А вішанька не вернулася дамоў, но зоркай стала ў небе. Вартаўнікі былі задаволены. Яны сказалі, што не чулі яшчэ такой казкі і дазволілі кляксе-ваксе прайсці за браму. Яна радавалася, але ісці ў горад адна адмовілася. «Може, я почекаю своїх сябров?» – несміла попросила яна. Малайці переглянулися, і Іван Царевич сказав. «Ну що ж, почекай,

0: станція. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранічная радіо FM.
2: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Беларуская радіорація.

0: Рація. Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранічная радіо FM.
2: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Беларуская радіо Рація.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.